Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Jelena Bročić.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Jelena Bročić.

0: firmi Soul Food DOO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potreban vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselje Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13. 1, 2, 3, 4.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla.
1: 10. oktobra
0: na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
2: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
2: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
2: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
2: Specijalni gosti Zorica Minić,

0: Firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potrebom vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselja Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla.
1: 10. oktobra
0: na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
2: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
2: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
2: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
2: Specijalni gosti Zorica Minić,

je bio, poštovani prijatelji, naš sugrađanin Zoran Lukić Mečenje, čovjek iz Zagorice, dugo godina je žive u Beču, sad je ponovo u svom zavičaju. A jedan od pevača koji će pevati isto tog 10. oktobra je i naš isto sugrađanin, čovjek koji se zove Mića Kolarević Kole, i evo od njega jedna lepa pesmica, njegov veliki hit koji se zove Društvo Bojem

Prijatelji, ove emisije, kao što znate, Macura Mont, sve od aluminijuma i od PVC proizvode oni, ide reklama za njih, nakon toga ono čavrljanje, odjemna špica i naravno jedan poljubac za laku noć.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Jelena Bročić.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: firmi Soul Food DOO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potrebom vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselje Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Jelena Bročić.

0: Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Jelena Bročić.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić,
2: U Topoli tebe neko voli.

0: Firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potreban vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselje Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Jelena Bročić.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potrebom vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselje Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potreban vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselja Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Takođe, novoizgrađena sala za proslave u